Je 22 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country rádiu.